سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ تمام سننے والوں کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں کیا کیا نشر کیا جائے گا۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح گاہی پروگرام میں آج آپ بھجن سن سکیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا۔ خبروں کا وقت ہو جائے گا 9:50 پر، اور 10 سنیے گا پروگرام شمع فروزہ، جس میں ہوتی ہیں کچھ اچھی باتیں۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں آپ سنیں گے چند غیر فلمی غزلیں۔ آج کے فنکار ہیں نعیم علی اور پاملا سنگھ۔ 10:30 پر پورووتر ڈائری نشر ہوگی، اور 11 آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ 11:30 پر ایک ڈرامہ نشر ہوگا جس کا عنوان ہے دیکھ وفا بدنام نہ ہو۔ دن میں 12 خبروں کا وقت ہو جائے گا۔ 12:10 سے آپ سنیں گے فلمی دو گانے، پروگرام ہے ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ سرخیوں میں پروگرام آپ سن سکتے ہیں 12:45 پر۔ 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں۔ اب پیش ہے پروگرام صبح گاہی۔ آج کے پروگرام میں سامعین سماعت فرمائیے بھجن۔

0: دوسروں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم کیسے ادا کریں؟ انسانیت کا اصل مطالبہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو یعنی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ تمام قوتوں کی تمام لوگوں کے حقوق کو ادائیگی کرے, کسی کے مال اور جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کرے, کسی کو دھوکہ نہ دے, کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ نہ کرے, کسی کو ناحق نہ ستائے. اگر محلے میں کسی کی موت ہو جائے تو اس کے غموں میں شریک ہو کر اس کی تجہیز و تکفین اور اس کی مذہب کے اعتبار سے آخری رسوم کی ادائیگی کی جائے. انسان کے اندر انسانیت آ گئی تو سمجھ لو کہ انسان کے اندر غم گساری آ گئی اور حقوق العباد بھی آ گیا. کیونکہ جس شخص کے اندر یہ تمام صفات موجود ہوں گی دوسرا شخص اس سے متاثر ہوں گے اور انہیں خوشی ہوگی, اور جس انسان کے اندر یہ تمام صفات موجود نہ ہوں وہ دوسروں کی غم گساری میں شامل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج ایسے لوگ کم ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ تذبذب کے شکار ہیں. یہی ہو رہا ہے, آج پوری دنیا کے لوگ ایک موبائل یا ایک پین ڈرائیو میں قید ہو کر رہ گیا ہے. فیس بک پر لاکھوں دوستوں کا حال دریافت کرتے ہیں اور انہیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن آج اگر وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو صرف اپنے پڑوسیوں کے لیے اور ان کی خبر گیری کے لیے اور ان کی حقوق کے لیے, باقی تمام لغویات اور کھیل تماشے کے لیے ہمارے پاس سارا وقت موجود ہے. آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اپنی تمام لغویات اور بے جا چیزوں سے بچ کر اپنی آخرت کو بنائیں اور دوسرے کے غموں میں شریک ہو کر اور اپنے آپ کو غم گسار بنائیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زری کا پروگرام شمع فروزاں. آج کا موضوع تھا غم گساری. پیش کر رہے تھے جناب محمد تنویر عالم. یہ آکاش وانی ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سب کے لیے دستیاب ہیں. اب پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے نعیم علی کی آواز میں قمر جلال آبادی اور شمیم جےپوری کا کلام, اور بعد ازاں پامیلا سنگھ پیش کریں گی داغ دہلوی اور جگر مراد آبادی کا کلام.

0: تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگانڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا۔ ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار، کمزوری، درد ہونے، سر میں درد، گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امیگریشن یا طبی حکام کو پہنچنے پر اس کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ اگر بھارت پہنچنے کے 21 دن کے اندر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو مسافروں کو مخصوص اسپتالوں سے طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور ہوائی اڈے کے صحت حکام کو مطلع کرنا چاہیے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے اوٹاوا میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے مبارکباد کا پیغام دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے بارے میں دور اندیشی پر مبنی تبادلے خیال کیا اور بھارت اور کینیڈا کے درمیان جامع اقتصادی ساجیداری سمجھوتا جلد طے پانے کے سلسلے میں پر امیدی کا اظہار کیا۔ وزیر موصوف نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کے ساتھ بھی وسیع تر بات چیت کی اور دو طرفہ کلیدی ساجیداری کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گنڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں سے کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے، جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی۔ فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے۔ NDRF، SDRF، جموں کشمیر پولیس، فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی جو 7 گھنٹے تک چلی۔ سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے تناظر میں آبنۂ ہرمز کے نزدیک ایران کے میزائل لانچ کرنے کے ٹھکانوں اور کشتیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے دفاع میں حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمان کے ترجمان ٹیموتی ہاکنز نے کہا کہ ان حملوں میں ایران کی ان کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کے ذریعے وہاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکی فورسز جنگ بندی کے دوران اپنے فوجیوں کا دفاع کرتے ہوئے ضبط و تحمل سے کام لیتی رہی ہیں۔ اس حملے کے چند گھنٹے قبل امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت ہونے کی بات کہی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایرانی حکام نے 87 سے زیادہ دن کے لیے ملک میں انٹرنیٹ خدمات پر تقریباً مکمل طور پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران امریکہ تنازع کے دوران شہریوں کو معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ پیش آئی، ساتھ ہی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں رکاوٹ کے سبب کاروباری ادارے بری طرح متاثر ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی معاہدے میں سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے ابراہم سمجھوتے میں شامل ہونے کی شرط لازمی ہونی چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں جاری ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ یہ یا تو سب کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاہدے پر اتفاق نہ ہونے کا مطلب جنگی محاذ پر واپسی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس بار حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور شدید ہوں گے۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسی کے حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات جا رہے ہیں، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا۔ یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزاریں گے۔ عازمین حج مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام کل صبح منا واپس آ جائیں گے، جہاں وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف کے ساتھ فون پر بات کی اور روس یوکرین لڑائی اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ فریقین نے باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل کی فوج نے لبنان کے مختلف علاقوں میں کئی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک حزب اللہ گروپ پر اپنے حملے تیز کرے گا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے مشرق اور کچھ دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کے سرکردہ کھلاڑی لکشے سین اور پی وی سندھو آج سے شروع ہونے والے سنگاپور اوپن سپر 750 ٹورنامنٹ میں بھارت کی قیادت کریں گے۔ دیگر بھارتی کھلاڑی آیوش شیٹی، کدامبی سری کانت اور ایچ ایس پرنائے بھی اس ٹورنامنٹ میں کھیلیں گے۔ گوا کے مرگاؤں میں خواتین کی سیف چیمپئن شپ میں بھارت نے گروپ بی کے اپنے پہلے میچ میں مالدیپ کو 11 گول سے کراری شکست دی۔ مالدیپ کی ٹیم کوئی بھی گول نہیں کر سکی۔ بھارت اب اتوار کو اپنے اگلے میچ میں موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کا سامنا کرے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں جیتنے والی ٹیم سیدھے آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ جائے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر ٹو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے عالمی صحت تنظیم کی جانب سے ایبولا وبا کو صحت ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے نزدیک میزائل لانچ کرنے کے ایران کے ٹھکانوں اور کشتیوں پر اپنے دفاع میں حملے کیے ہیں۔ اور بھارت سمیت دنیا بھر کے عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس موبائل ایپ، نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے فلمی دوگانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے کواڈ کے ممالک نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کواڈ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے، جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹک نیٹورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے اوٹاوا میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کیرنی سے ملاقات کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے مبارکباد کا پیغام دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے بارے میں دور اندیشی پر مبنی تبادلہ خیال کیا اور بھارت اور کینیڈا کے درمیان جامع اقتصادی ساجھیداری سمجھوتا جلد طے پانے کے سلسلے میں پر امید کا اظہار کیا۔ وزیر موصوف نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کے ساتھ بھی وسیع تر بات چیت کی اور دو طرفہ کلیدی ساجھیداری کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ فون پر بات چیت کی اور روس یوکرین لڑائی اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگٹ نے یہ جانکاری دی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ فریقین نے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کے علاقے پر پرامن لوگوں اور سویلین ٹھکانوں کے خلاف یوکرین کی سرکار کے لگاتار حملوں کے تناظر میں روس نے کیف کے مختلف مقامات پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے تناظر میں آبنائی ہرمز کے نزدیک ایران کے میزائل لانچ کرنے کے ٹھکانوں اور کشتیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے دفاع میں حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ٹیموتھی ہاکنز نے کہا کہ ان حملوں میں ایران کی ان کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا جن کے ذریعے وہاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکی فورسز جنگ بندی کے دوران اپنے فوجیوں کا دفاع کرتے ہوئے ضبط و تحمل سے کام لیتی رہی ہے۔ اس حملے کے چند گھنٹے قبل امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت ہونے کی بات کہی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایرانی حکام نے 87 سے زیادہ دن کے لیے ملک میں انٹرنیٹ خدمات پر تقریباً مکمل طور پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران امریکہ تنازعہ کے دوران شہریوں کو معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ پیش آئی، ساتھ ہی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں رکاوٹ کے سبب کاروباری ادارے بری طرح متاثر ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی معاہدے میں سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے ابراہم سمجھوتے میں شامل ہونے کی شرط لازمی ہونی چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں جاری ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ یہ یا تو سب کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاہدے پر اتفاق نہ ہونے کا مطلب جنگی محاذ پر واپسی ہو سکتی ہے، البتہ اس بار حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور شدید ہوں گے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کو ابراہم سمجھوتے کی توسیع کے ساتھ منسلک کیا اور اسے مغربی ایشیا میں ایک ممکنہ تاریخی واقعہ قرار دیا۔ اسرائیل کی فوج نے لبنان کے مختلف علاقوں میں کئی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک حزب اللہ گروپ پر اپنے حملے تیز کرے گا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے ساتھ مشرق اور کچھ دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور انہوں نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ کارروائی کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی کارروائی میں حزب اللہ کے 600 سے زیادہ لڑاکے مارے گئے ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کی مدت 45 دن تک بڑھائے جانے کے باوجود یہ حملے ہوئے ہیں۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کر رہے ہیں، میدان عرفات جا رہے ہیں جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا۔ یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزاریں گے۔ عازمین حج مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج اکرام کل صبح منا واپس

0: پیشرفت کی ہے.
1: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
0: جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ آج سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں. ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سپہر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے تین روزہ دورے پر گنگٹاک پہنچ گئی ہیں. ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا. صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی، جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے. وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں آرکیڈیریم بھی جائیں گی. بعد میں وہ نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی. یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے. اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹاک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی. اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی. اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا. انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی. وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا. اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا. باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن ڈیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی. آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. خبروں کا یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا. بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے. یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی. تمل ناڈو میں تین اسمبلی حلقوں مدورن تکم، پیروندرائی اور دھارا پورم کو اے آئی اے ڈی ایم کے سے وابستہ تین ارکان اسمبلی کے استعفے کے بعد خالی حلقے قرار دے دیا گیا ہے. یہ سیٹیں اس لیے خالی ہوئیں کہ اسپیکر نے کل ان کے استعفے منظور کر لیے تھے. اس سے پہلے تریچی مشرقی حلقے کو بھی خالی قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے، جنہوں نے دو حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تریچی مشرق سے استعفیٰ دے دیا تھا. اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری اے ڈا بڈی کے پلانی سوامی نے ان تین ارکان اسمبلی کے استعفے کو منظور کرنے کے اسپیکر کے فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے. بھارت سمیت دنیا کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کر

0: متوقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں جیتنے والی ٹیم سیدھے آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ جائے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر ٹو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ کواڈ گروپ نے مستحکم، محفوظ اور مضبوط توانائی کے مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے راجستھان میں سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریاست کے سرحدی خطوں میں درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sancho border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL Qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations shared the responsibility towards a free and open Indo-Pacific.
3: Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability.
1: In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this, saying that Quad nations share strong values and have aligned interests. Secretary Rubio said the U.S. is deeply committed to the Quad partnership. In his joint press statement, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi emphasized the importance of diplomatic efforts in ensuring free and safe navigation in the Strait of Hormuz, as well as bringing stability.

سامعین کی خدمت میں آداب. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دوپہر کے 3 بجے ہم حاضر ہیں دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. تین بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر ہوں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند. 3:30 پر آپ سنیں گے پروگرام ادب نما. 4:50 پر آپ سنیں گے خبریں اور 5 بجے ہماری دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی.

اعلی تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جس سے یہ باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بلوچستان سرحد پر سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے مواقع سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بلقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیراعلی بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن ڈیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کاروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں کشمیر پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج مینا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچے جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ عازمین وہاں توبہ استغفار میں دن گزار رہے ہیں۔ عازمین حج مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام کل صبح مینا واپس آ جائیں گے جہاں وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ اسرائیل کی فوج نے لبنان کے مختلف علاقوں میں کئی حملے کیے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک حزب اللہ گروپ پر اپنے حملے تیز کرے گا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے مشرق اور کچھ دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور انہوں نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ کارروائی کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی کارروائی میں حزب اللہ کے 600 سے زیادہ لڑاکے مارے گئے ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کی مدت 45 دن تک بڑھائے جانے کے باوجود یہ حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معنی پر لانے کے ابراہم معاہدوں میں شامل ہو۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران امن مذاکرات میں شامل ملکوں پر زور دیے جانے کے بعد کیا ہے کہ وہ ابراہم معاہدوں میں شامل ہوں جن میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے سے ہی اس معاہدے میں شامل ہیں۔ شامی ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا بیماری
پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے

0: بالاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. کواڈ گروپ نے مستحکم محفوظ اور مضبوط توانائی کی مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا. بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے. سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں پروگرام میری پسند.

ابھی آپ سن رہے تھے آبرو فلم کا نغمہ، آواز تھی محمد رفیع کی. آئیے اب سنتے ہیں تو ہے میری زندگی فلم کا نغمہ، آواز ہے محمد رفیع کی.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब पेश है प्रोग्राम अदब नुमा।
1: سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ دوستو، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ غزل یعنی شاعری ایک ایسی صنف ہے جو نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہے بلکہ اس کے ذریعے کہی گئی بات ہمارے ذہن پر مدتوں نقش رہتی ہے۔ معروف ادیب اور انٹلیکچوئل خوشونت سنگھ جی نے کہا تھا کہ اگر عشق کرنا چاہتے ہو تو اردو سیکھو، اور اگر اردو سیکھنا چاہتے ہو تو عشق کرو۔ کہتے ہیں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، اور اس زبان کو مقبول عام بنانے میں شاعری نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں یعنی مختلف زبانوں میں شعرا نے اپنے اپنے انداز میں وہ باتیں کہیں یا ان جذبات کا اظہار کیا جو عوامی جذبات سے ہم آہنگ ہو گئیں۔ اس بات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہر دور کی لفظیات بالکل الگ ہوتی ہیں۔ وقت بدلتا ہے تو لفظیات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، لیکن جذبات وہی رہتے ہیں۔ شاعری انہیں جذبات کی عکاسی کا نام ہے۔ ایک اچھا شعر وہ ہے جو ہر دور میں اپنی معنویت قائم رکھتا ہے۔ یہ تکمیل کا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ شعر صدیوں پہلے کہا گیا تھا لیکن آج بھی اس کی معنویت برقرار ہے اور آج بھی اپنے اندر ایک خوبصورتی رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، شاعری اسی شے کا نام ہے کہ اس میں ہر شخص کو جو پڑھ رہا ہے یا جو سن رہا ہے اسے اپنے جذبات مل جاتے ہیں اور پھر وہ اس کا اپنا شعر ہو جاتا ہے، یہ وہ غزل اس کی اپنی ہو جاتی ہے۔ آئیے دوستو، آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں کلام شاعر سے، اور آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ہیں معروف استاد اور شاعر پروفیسر شہپر رسول۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کلام۔
2: غزل پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ کیجئے۔ پھیلا جو میری ذات کا صحرا میرے آگے، پھیلا جو میری ذات کا صحرا میرے آگے، پھر اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا میرے آگے، پھر اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا میرے آگے۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ اب کوئی ثمر راندہ دنیا نہ کرا دے، اب کوئی ثمر راندہ دنیا نہ کرا دے، بازو میں شجر پھر ہیں کشادہ میرے آگے، بازو میں شجر پھر ہیں کشادہ میرے آگے۔ ممکن نہیں موجود و میسر کا میں لیکن، ممکن نہیں موجود و میسر کا میں لیکن، چلتا ہی چلا جائے ہے رستہ میرے آگے، چلتا ہی چلا جائے ہے رستہ میرے آگے۔ آئینۂ عبرت نے زباں چھین لی مجھ سے، آئینۂ عبرت نے زباں چھین لی مجھ سے، اب کوئی برا ہے نہ ہے اچھا میرے آگے، اب کوئی برا ہے نہ ہے اچھا میرے آگے۔ اور بہنے لگا شریانوں میں پھر گھر کا تصور، بہنے لگا شریانوں میں پھر گھر کا تصور، حسرت میں رکھا پھر کوئی نقشہ میرے آگے، حسرت میں رکھا پھر کوئی نقشہ میرے آگے۔ مشکیزہ شرافت کا لیے پھرتا ہوں کب سے، مشکیزہ شرافت کا لیے پھرتا ہوں کب سے، کوئی تو کبھی آئے گا پیاسا میرے آگے، کوئی تو کبھی آئے گا پیاسا میرے آگے۔ مختب لہذا کیجئے، کس شوق سے مصروف نظارہ ہوں میں شہ پر، کس شوق سے مصروف نظارہ ہوں میں شہ پر، کس ناز سے بہتا ہے وہ دریا میرے آگے، کس ناز سے بہتا ہے وہ دریا میرے آگے۔ ایک غزل اور ملاحظہ کیجئے، مطلب حاضر ہے کہ کس سفر پر ہے رواں ہم لوگوں، وقت آہٹ نہ صدا چاہتا ہے، کس سفر پر ہے رواں ہم لوگوں، وقت آہٹ نہ صدا چاہتا ہے، کوئی منزل ہے نہ قدموں کے نشان، راستہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ وہی شعر ملاحظہ کیجئے کہ کوئی بتلائے کہ یہ زیست کا لفظ ہم سے بے لفظ سے کیا چاہتا ہے، کوئی بتلائے کہ یہ زیست کا لفظ

سے بے لفظ سے کیا چاہتا ہے، رات پلکوں پہ رکا چاہتی ہے، خواب آنکھوں سے بہا چاہتا ہے، رات پلکوں پہ رکا چاہتی ہے، خواب آنکھوں سے بہا چاہتا ہے. وہ ایک مطلب اور ہے کہ اپنے ہونے کی خبر وہ یوں بھی دنیا والوں کو دیا چاہتا ہے، اپنے ہونے کی خبر وہ یوں بھی دنیا والوں کو دیا چاہتا ہے، خواہ آواز ہو، سناٹا ہو، واہمہ

کہ دیدے بیدی سے حیران کیا، ہجر کے کرب سے تڑپا ڈالا، دیدے بیدید سے حیران کیا، ہجر کے کرب سے تڑپا ڈالا، آنکھ پیاسی ہے سو اشک اس کی غذا، آنکھ پیاسی ہے تو اشک اس کی غذا، دل کے مجرم ہے سزا چاہتا ہے، دل کے مجرم ہے سزا چاہتا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ بیاس گزری تھی بگولے کی طرح، دھند سمتوں سے نہ اتری برسوں، یاس گزری تھی بگولے کی طرح، دھند سمتوں سے نہ اتری برسوں، آس آئی دبے قدموں شہ پر، رنگ خوشبو میں گھلا چاہتا ہے، آس آئی دبے قدموں شہ پر، رنگ خوشبو میں گھلا چاہتا ہے۔ ایک غزل اور پیش کر رہا ہوں، ذرا غیر مردف ہے اور اس کے قافیے میں بھی نظر کیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ آگہی گرد کے مانند لگی تھی جمنے، قہقہہ مار کے دنیا کو جگایا ہم نے، آگہی گرد کے مانند لگی تھی جمنے، قہقہہ مار کے دنیا کو جگایا ہم نے۔ اور یہ شعر ہے کہ نش

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر, کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے.

آج کے 20 منٹ پر حج کے موقع پر ایک تقریر آپ سنیں گے صفا مروہ کی دعائیں تحریر ڈاکٹر عبدالحق فاروقی کی.

0: اور نہ جانے کتنے ولیوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیسی کیسی دعائیں مانگی ہوں گی اور کس کس طرح سے اپنے مالک کو یاد کیا ہوگا. آج آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان مقامات پر پہنچایا ہے. یہاں پر اپنی دینی و دنیاوی بھلائیوں کو اپنے کریم و کارساز مالک سے مانگیے اور خوب مانگیے اور زبان حال سے کہیے کہ اے اللہ, تیرے برگزیدہ اور مقبول بندوں نے اس مقام پر تجھ سے جو کچھ مانگا ہے, میں اپنی نااہلی اور نالائقی کے اقرار کے ساتھ اور تیرے کرم کے بھروسے پر ان سب چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور جن باتوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے میں بھی ان سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ, اس مقام کے جو خاص انوار ہیں ان سے مجھے محروم نہ رکھ, اور یہاں حاضر ہونے والے نیک بندوں کو تو نے جو کچھ عطا فرمایا ہے مجھے بھی اس میں شریک فرما دے, کیونکہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مقامات کے فیوض سے بہرہور فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وسلام علی رسوله الکریم.
1: صفا مروہ کی دعائیں. اس موضوع کے حوالے سے ابھی آپ تقریر سن رہے تھے, مقرر تھے ڈاکٹر عبدالحق فاروقی. اور جب سماعت کیجیے نعت رسول کریم.

0: بارگاہ رسالت مآب میں گواہ عقیدت پیش کر رہی تھیں امینہ برنی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے. کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویا نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا ہے. احمد آباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. اور ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوان موہت کمار اور چندر موہن نے ویتنام میں مردوں کے فری اسٹائل مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج بتایا کہ اس کمیٹی کی صدارت سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر نولیکر کریں گے. مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ ساتھ سابق آئی ایس افسر درگا پرساد مشرا, سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شری واستو اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شمیکا روی کو کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے. وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری غیر ملک کی ایک کمیٹی میں ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمت انجام دیں گے. جناب شاہ نے کہا کہ دراندازی اور دیگر وجوہات غیر قدرتی آبادیاتی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں, جو کہ کسی بھی ملک کے حال اور مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آبادیاتی تبدیلی ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو نہ صرف اقتدار اعلی بلکہ قومی سلامتی, امن و قانون, سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کی غرض سے آئندہ 6 مہینوں کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نصب کر رہی ہے. راجستھان کے بیکانیر ضلع میں سانچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ

اخبار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی، البتہ ملک کے اندر اس طرح کے خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر پہ بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت کارروائی، سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آپریشن سندور کے دوران سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے رول کی آج یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ فورس نے نہ صرف مضبوطی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کی ہے بلکہ سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں۔ انہوں نے سرحدی سلامتی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی خاطر بی ایس ایف، فوج، انتظامیہ اور مستعد شہریوں پر مشتمل ایک 4 سطحی گرڈ قائم کرنے پر زور دیا۔ کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیر پا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا۔ کواڈ ممالک نے اب نائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق، آزادی، سلامتی اور عالمی تجارت کی بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا، جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا ہے۔ آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 روزہ دورے پر آج سکم پہنچی ہیں۔ انہوں نے تیپتولوگی کے اورکیڈریمیم اور نامگیال ادارے کا دورہ کیا۔ گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ کا خیر مقدم کیا۔ کل صدر جمہوریہ ناتھولا پا جائیں گی اور سکم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ ایم اے پی پی ریاستی سرکاروں کی درخواست پر کی گئی ہے، اس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ اس سلسلے میں صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں صارفین کے امور کے محکمے اور بھارت کی قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ نیفیڈ اور بھارت کی قومی کوآپریٹو صارفین کی فیڈریشن این سی سی ایف کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ میٹنگ معیاری پیاز کے ذخیروں کی مؤثر خریداری کی راہ ہموار کرنے اور کسانوں کو بہتر آمدنی حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ شاہراہوں اور نقل و حمل کے وزیر نتن گڈکری نے میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے حاصل شدہ رپورٹوں پر مبنی قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کے معیار اور دیکھ ریکھ کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں پنجاب میں 4000 کلومیٹر سے زیادہ اور دلی اور ہریانہ میں 3000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گڈکری نے ہائی وے پروجیکٹوں کے زمینی کام کاج کو تیز کرنے کی ضرورت اور کام کو وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ 2036 کھیلوں کی میزبانی کی بھارت کی دعوے داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ اولمپکس کھیلوں میں یوگا آسن کو شامل کیے جانے پر زور دیا جائے گا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 4 سے 8 تاریخ تک احمد آباد پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، جو ملک کے صحت کے سلسلے میں اس روایتی طریقہ کار کو کھیلوں کے عالمی ڈسپلین کے طور پر قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یوگا آسن سے ملک کی سافٹ پاور کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5000 سے زیادہ شرکا کے اس میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے

0: آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے. تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے, جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرہ میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی. اور تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے. حجاج کرام رمی جمرات کے ٹنگریا بھی اکٹھا کریں گے اور مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے. اس کے بعد وہ کل صبح مینا واپس جائیں گے, جہاں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے. اس سال 175,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل مدھیہ پردیش, اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے دلی, ہریانہ, چندی گڑھ, پنجاب, راجستھان, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, ہماچل پردیش, جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, اڑیسہ, تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2, چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے. کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندر نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1,071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. مشورے صحت کے اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان نعیم آدابرز. آج کے پروگرام میں دوستو بات کرتے ہیں اس پھل کی جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے, چھوٹا سا ہے لیکن دلکش لگتا ہے, جب بھی اسے دیکھتے ہیں بس منہ میں پانی آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ موسم گرما میں جب وہ کوئی ٹھیلے والا ان پھلوں کو اپنے ٹھیلے پر رکھ کر آواز لگاتا ہے کہ کھٹے میٹھے پھل سے, ٹھنڈے ٹھنڈے پھل سے, تو دل کرتا ہے کہ بس جلدی سے جا کر ان کو کھا لیا جائے. یہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے سیگمنٹ میں پھل سے کی, پھل سے کھانے سے کیا طبی فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں یہ بتانے کی کوشش کریں گے. جناب دیکھا تو ہوگا آپ نے پھل سا, وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, اور جیسے آپ نے دیکھو جھڑ بیری کے بیر جو بہت چھوٹے والے بیر آتے ہیں ان سے کافی مشابہت رکھتے ہیں یہ پھل سے, اور پھل سا جو ہے بہت ہی بینگنی کلر کا ہوتا ہے, رنگ کا ہوتا ہے, اور گرمیوں میں اکثر دکھائی دیتا ہے اور ملتا ہے, اور یہ پھل کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتا ہے, کھٹا میٹھا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہے لیکن فائدے بہت بڑے بڑے ہیں. اور اس کی اگر کاشت کی بات کی جائے تو خاص طور پر پنجاب اور مہاراشٹر کے آس پاس اس کی کاشت کی جاتی ہے, اور اس کا ذائقہ بے حد عمدہ ہوتا ہے, انگور کی طرح سے کھٹا میٹھا ہوتا ہے. اور پھل سے کی بات کی جائے اس کا اگر سائنٹیفک نام آپ کو بتائیں تو گریویا ایشیاٹک ہے, اور اس میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس پھل میں میگنیشیم, پوٹیشیم, سوڈیم, فاسفورس, کیلشیم, پروٹین, کاربوہائیڈریٹس اور آئرن بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور گرمیوں میں اس پھل کا استعمال کرنے سے جسم کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں, کئی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے جانتے ہیں کہ اس پھل کو کھانے سے کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. اب چونکہ گرمیوں میں آتا ہے اور ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے, تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو ہیٹ اسٹروک یعنی لو کے لگنے سے بچاتا ہے, پیاس کی جو شدت ہے اس کو کم کرتا ہے, اور فائبرز چونکہ بہت زیادہ اس میں موجود ہوتے ہیں وافر مقدار میں, تو یہ ہمارے نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور گرمیوں کے موسم میں ویسے بھی نظام ہاضمہ کو بہتر بنانا ایک چیلنج بن جاتا ہے, چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ مسالے دار کھانے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کا نظام ہاضمہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, دھرم برہم ہو جاتا ہے نظام اس کا. لیکن اگر آپ فالسے کا استعمال کریں تو ٹھنڈک کا احساس ہوگا اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہتر ہوگا. اگر آپ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن جلدی سے کم ہو جائے تو فالسہ جو ہے آپ کی مدد کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ فالسے کا استعمال کرنے سے وزن کو کم کیا جا سکتا ہے. ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس میں فائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے. اور فالسے میں چونکہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی صحت کو بہتر رکھنے میں, اسے برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں, تو دل کے مریضوں کے لیے فائدے کا سودا ہے اس پھل کا استعمال. اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے چونکہ اس میں آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم میں ہیموگلوبین کی جو سطح ہے اس کو بڑھاتا ہے, اور اینیمیا سے یعنی خون کی کمی سے آپ کو نجات دلا سکتا ہے یہ چھوٹا سا پھل. اور وٹامن سی کی موجودگی کی وجہ سے اس پھل کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے. جی ہاں, جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں, قوت مدافعت کہتے ہیں, اس میں یہ اضافہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ گلے کی خراش, اس سے بھی اس کے استعمال سے آپ کو آرام مل جاتا ہے. فالسے کا استعمال عام طور پر تازے پھل کے طور پر کالا نمک یا چاٹ مسالہ لگا کر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹھنڈا شربت بنا کر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول رکھتا ہے آپ کو, اور گرمی کے موسم میں تو جناب اس کا نام آتے ہی ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے, دل چاہتا ہے بس جلدی سے ہم اس فالسے کو استعمال کریں اور وہ تمام فوائد حاصل کریں جو اس سے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ تھی چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھل کی بات, یعنی فالسے کی بات, کس سے کیا کیا طبی فوائد آپ کو مل سکتے ہیں. کوشش کی ہم نے اس چھوٹے سے اس مختصر سے وقت میں آپ کو بتانے کی. یوں تو بہت سارے فوائد اور بھی حاصل ہوتے ہیں اس سے, لیکن آج کے سیگمنٹ میں بس اتنا ہی. آئندہ پھر کبھی کسی اور موضوع کے حوالے سے ہوگی آپ سے بات. مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہو رہی تھیں آپ کی صحت کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1100 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے دوستوں. اور اب وقت ہے آپ کو ایک ڈرامہ سنوانے کا. آج کا جو ڈرامہ ہے اس کا موضوع ہے پھول اور پتھر, تحریر جناب اظہار اثر کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں یہ ڈرامہ.

پھول اور پتھر. ابھی آپ جناب اظہار اثر کا تحریر کردہ یہ ڈرامہ سن رہے تھے. ترتیب و پیشکش سرفراز احمد کی تھی. حصہ لینے والے فنکار تھے سنیتا شہابادی, تحسین منور, ایس پی الہآبادی, پروین شرما, اے ایم رضا, سنیل لوہیا, پرمیلا چاولا, چاند نارائن سکسینا اور ٹی آر مہتا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. آج کا یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع, بندے حسن اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ نعتیہ کلام.

نعتیہ کلام آپ نے سنا محمد رفیع بند احسن اور ساتھیوں کی آوازوں میں فلم میرا سلام سے. کلام تھا شیون رضوی کا, موسیقی حفیظ خان کی تھی. اور سننے کی جہاں تک بات ہے تو چاہت رکھتے تھے اس قوالی کو سننے کی. ٹیبر گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا, اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا, اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا. قادر گنج روڈ گنج ڈنڈوارا سے شاداب شمشاد, اندریب خانم, سارا فاطمہ شیخ کا, اور آپ ہیں مراد آباد کے دولہ پور گاؤں سے مکیش کشیپ, شیتل کشیپ, سونو سریش, اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا. قصبہ گروال منڈی ٹٹیری باغپت سے آصف علی خان, مسکان آصف اور شارق علی خان کا. اسی قوالی کی فرمائش کی تھی امتیاز امام آتش, طاہرہ پروین آتش, ڈاکٹر محمد آصف رضا نے بشن پور گیٹی جھارکھنڈ سے. آپ ہیں شمس القمر راہی, شاہین فاطمہ, عدنان خان گنج ڈنڈوارا سے, ایس ایم جاوید, شگفتہ انجم کی فرمائش ٹاور چوک گملہ جھارکھنڈ سے موصول ہوئی. آپ ہیں سلائی سوکناہ نیپال سے, ارون کمار شرما, رینو دیوی شرما اور راہل کمار شرما. بنی پٹی مدھبنی بہار سے سننا چاہتے تھے اس قوالی کو اروند کمار, گڑیا کماری اور نیتی کماری اور ان کے بہت سارے ساتھی. کھاریا ضلع سرسہ ہریانہ سے پرتاب جناگل, اندرا اور بلدیو کٹاریا کی فرمائش تھی. یہ فرمائشی میل موصول ہوا اتم نگر دلی سے کملا رانی, بودراج کھوروال, بھانو پریا کا. دادا جی وارڈ کھنڈوا سے راجیش سین, سریکھا سین اور اہل خانہ سننا چاہتے تھے تعمیر شاد پروگرام کی پہلی پیشکش. اور راجد کمپلیکس نئی سڑک شاہجہاں پور ایم پی سے پہلی پائدان پہ شامل ہو رہے ہیں منموہن راجوت راج, مدھر راجوت اور راشی رکشت. اکثر شکایت رہتی ہے کہ آپ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں آخر میں شامل کرتے ہیں, لیکن آج تو آپ نے جناب بازی مار لی. اور جو جھڑی لگتی ہے ای میلز کی اس میں بس سامنے آ گئے, جلدی سے کیچ کر لے آپ کو. سروج چورسیا, سریش چورسیا اور بابو شیوا چورسیا, فروخ آباد محلہ, صاحب گنج چوراہا سے. اور یہ فرمائشی میل موصول ہے ریشمی نگری, مبارک پور, اعظم گڑھ. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, جاوید اختر راہی, شمس القمر راہی اور بیگم رخسار کی فرمائش ہے یہاں سے جو ہم نے مکمل کی ہے. سنبل پور کانکے سے پھاگورام یادو, جوتی یادو, اوجسوی یادو, اور سہارنپور سے رادھا نام دے, اپرنا نام دے, ابھیشیک اور ان کے اہل خانہ. اور کشور نگر امراوتی سے ہیرا من شنڈے, شیلا دیوی شنڈے اور اہل خانہ. یہ فرمائشی میل موصول ہوا رگھوی نگر دلی سے, دلاور خان, حسینہ بانو, عریضا نیاب کا. اور آپ ہیں یوگندر نائک, ساتھ میں ہیں ان کے گیتا نائک, نہاری کا سوشانت نائک, کاس گنج یو پی سے. اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا, سمپریت کا, گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے, ونود موڑت, نیہا جین, دیپک موڑت, بورکھیڑا اجین سے. سن رہے تھے تعمیر شاد پروگرام کی پہلی پیشکش. کشن گنج بہار سے فرمائش کی تھی رویندر موندا, ساشا دیوی, بھانو پریا نے. اور آپ ہیں الطاف حجے, سیف اللہ, سبات حجے, سانگلی جت شہر سے. اور اگلا ای میل ہے سہارنپور سے سریش نارنگ, آشو نارنگ اور ونود پوری کا. اور اسی نغمے کی فرمائش کی تھی ان دوستوں نے جن کے نام ہو گئے شامل. آگے بڑھتے ہیں ہیوڈا شوگھی شملہ سے, سنیل کھیڑا, نتن اور دیویانشو کی فرمائش بھی تھی. اور آپ ہیں کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر, انل شرما اور اہل خانہ. کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج, بٹا بجاج کی فرمائش بھی تھی. اور تامل شاد پروگرام کی پہلی پیشکش آپ کی نظر میں کی بسنت سنگھ چند, راج کمار, کلدیپ گاندھی, علی کا ڈبوالی سے, ٹی ڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا, پریتیک ملہوترا, سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے شامل ہوئے اپنی ای میل کے ذریعے تامل شاد پروگرام میں. آسے گاؤں بازار سے کرن رنجیت پنکر کی فرمائش بھی تھی. اور گاؤں نائی والا, ضلع ہنومان گڑھ, راجستھان سے فرمائش کی تھی وید مڈا اور الکا مڈا نے. اور آپ ہیں ہڈا کالونی کیتھل سے ونود چوپڑا اور پنکج گپتا. کرنال سے بلوندر سنگھ سوڈی بھی سننا چاہتے تھے تعمیر شاد پروگرام کی پہلی پیشکش. اور ملہ پور داخہ سے فرمائش کی تھی راجیش جین, بٹو جین اور سنجیو جین نے. اور آپ ہیں پنجور سے چندر موہن اور اندر موہن, شیخ اللہ بخش, بیگم رابع شیخ, شیخ رحیمہ کی فرمائش تھی تلنگانہ نظام آباد تھے. اور اب ہے جناب نغمے کی باری, بہت سارے نام شامل کر لیے گئے ہیں. تو چلیے یہ ماحول تھوڑا سا رومانی کیا جائے, روحانیت سے قدم بڑھاتے ہیں رومانیت کی جانب. غبن کا نغمہ سنواتے ہیں محمد رفیع کا گایا ہوا.
शंकर जयकिशन की है मौसीकी और नगमा निगार तो आप जानते होंगे, इतनी खूबसूरत शायरी कौन कर सकता है शंकर जयकिशन के साथ, बताएंगे बाद में। महानगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर आई, सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुक्कू सुनना चाहते हैं इस नगमे को, और इसी नगमे की फरमाइश की है हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदा शर्मा और सार्थक शर्मा ने, और आप हैं मजनू कटीरा दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, और सुमित चौधरी कोलकाता से सुनने के मुंतजिर हैं इस नगमे को, और इस नगमे की फरमाइश की है हरजिंदर छिंदा, जसवी जसी और सीता ने गावना थाना पंजाब से। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु खोरा, मुझे लगता है शायद ये पहले शामिल तो नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो माजरा दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर मुझे लगता है कि दो चार बादाम और एक्स्ट्रा खाए जाएंगे तब जहन जो है और जहीन हो जाएगा, तेज हो जाएगा। बाबाकोटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष सुनने के मुंतजर अगले नगमे को, और सुनील पाठक, कमल पाठक, गवि अमर लुधरा, नारकली बाजार चक्राओं से अगला नगमा आपकी नजर में करते हैं। आप हैं विजय सरवलकर, रत्मा सरवलकर और ओम सरवलकर, महाराष्ट्र से आपने फरमाइश मिसाल की है। महाराष्ट्र से एक और ईमेल है, नलेश्वर नगर से है, नरवेल से, पीएस नावकर, निर्मला नावकर।

0: وقت فلم کا یہ نغمہ آپ نے بھی پسند کیا. آواز وکاس کالونی کاس گنج سے پون گوڑ, تنمے پوروی گوڑ اور آشیش نے, اور آپ ہیں ناز منزل محسول سیتامڑھی بہار سے اکرم حسین پرنس, بیگم عشرت رقم اور روبینا وسیم. اتم کمار بھگت, شویتا بھگت, کشو تاشو کی فرمائش تھی پاکر جھارکھنڈ سے. رزاق محمد, شمیم بیگم, عمران خان سننا چاہتے تھے اس نغمے کو ہنومان گڑھ راجستھان سے, اور آپ ہیں رادھے کمار ودیارتھی, سویتا رادھے ودیارتھی, بلکی والی پھلنا جا, گوکل چوک, گنگ جلا, سہرسہ سے. دادا بابو روڈ, گیڑی, جھارکھنڈ سے فرمائش کی تھی محمد یاسین انجان, سائمہ نواز, حسن نواز نے, اور آپ ہیں گوپال تامبولی, تلک تامبولی اور کانتا تامبولی, شری جی وہار کالونی, بیدلا, ادے پور سے. اور اگلا فرمائشی میل موصول ہوا ہے بٹاپارہ چھتیس گڑھ سے بچ کمل, ڈاکٹر بسنت بھرگو اور موتی لال یادو کا, اور آپ ہیں مہر اروڑا, ممتا اروڑا, کیرتی اروڑا, پدم پور, شری گنگا نگر راجستھان سے, اور راجدھانی رائے پور سے نیلو میں نیلم, وندنا کماری اور بٹو کمار کی فرمائش بھی ہو گئی ہے مکمل. محمد رکن الدین منٹال, شبیر بنٹی, آصف اقبال ہیں کرناٹک کے گلبرگا سے, اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا پنچکولہ سیکٹر نو سے آشو چگ, اشونی چگ اور گووند چگ کا. اسی نغمے کو سن رہے تھے کیلاش پھولمالی, دیپک پھولمالی اور ویدیکا پھولمالی, احمد پور خے گاؤں کھنڈوا سے. آپ ہیں ببلیش پوا, ڈینی پوا, ماسٹر منیش, گاندھی چوک, باڑمیر راجستھان سے. رام دیوڑا سے ہیں دنیش چوہان اور ان کے کچھ اور ساتھی, سہدیو دامودر, ششیکلا دامودر, سمیت کی فرمائش تھی بلڈانا اسلام پور مہاراشٹر سے. اور اگلے میل ریپیٹ ہو گئے, اس کو کرتے ہیں رن آؤٹ. اور دیپیش ورما, پونم ورما, جیوتی کی فرمائش پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے موصول ہوئی تھی. تاریخ شاد پروگرام میں اب ای میل کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں کوکا بھلائی چھتیس گڑھ سے پرتاپ پانڈے اور ریکھا پانڈے. آپ ہیں سدھارتھ گوندانے اور ارشنتائی گوندانے, پیڑنے پر سدھی, آکسیجن پارک, راہل نگر, امراوتی سے آپ کی فرمائش تھی. سامعین, تاریخ شاد پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. دوستو, یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں بر صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن, اور اس کے بعد سلسلہ یقیناً جاری رہے گا آپ کے پسندیدہ پروگرام کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, خبریں بر صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ اینٹی ڈرون نظام چھ مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے. کواڈ ملکوں نے بھارت بحر القاہد سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویا نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا ہے. احمد آباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا, اور ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوان موہت کمار اور چندر موہن نے ویتنام میں مردوں کے فری اسٹائل مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج بتایا کہ اس کمیٹی کی صدارت سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر لے کر کریں گے. مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ ساتھ سابق آئی اے ایس افسر درگا پرساد مشرا, سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شری واستو اور ماہر معیشیات ڈاکٹر شمیکا روی کو کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے. وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری غیر ملکی کمیٹی میں ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے. جناب شاہ نے کہا کہ دراندازی اور دیگر وجوہات غیر قدرتی آبادیاتی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں, جو کہ کسی بھی ملک کے حال اور مستقبل کے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آبادیاتی تبدیلی کے ایک سنجیدہ معاملہ ہے, جو نہ صرف اقتدار اعلیٰ بلکہ قومی سلامتی, امن و قانون, سماجی ڈھانٹے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کی غرض سے آئندہ چھ مہینوں کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نفذ کر رہی ہے. راجستھان کے بیکانیر ضلع میں ساچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا, سرحد پار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی, البتہ ملک کے اندر اس طرح کے خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलव्विज हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ फौज इंसानी और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक चार सतह ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस

کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بیرلکائی کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا. آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکائل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا, جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے. جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی سخت مذمت کی. انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی. بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے. ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ترجمان نے کہا کہ اس صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے. بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے. تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے, جنہوں نے خطبہ حج سنا اور مسجد نمرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی. اب تمام حجاج اکرام مزلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب عشاء کی نماز ادا کریں گے. حجاج اکرام رحمی جمعرات کے لیے کنگریہ بھی اکٹھا کریں گے. مزلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے. اس کے بعد وہ کل صبح مینا واپس پہنچیں گے, جہاں وہ قربانی کا فریض انجام دیں گے اور رحمی جمعرات کے کریں گے. اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج اکرام فریض حج ادا کر رہے ہیں. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوانٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوانٹل کر دیا ہے. نظر ثانی شدہ ایم اے پی پی ریاستی سرکار کی درخواست پر کی گئی, اس کا اطلاق آج سے ہوگا. اس سلسلے میں صارفین کے امور خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے نئی دلی میں صارفین کے امور کے محکمہ بھارت کے قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ این اے ایف ای ڈی اور بھارت کی قومی کوآپریٹو صارفین کی فیڈریشن این سی سی ایف کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ میٹنگ معیاری پیاز کے ذخیروں کی مؤثر خریداری کی راہ ہموار کرنے اور کسانوں کو بہتر آمدنی حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی. شاہراہوں اور نقل و حمل کے وزیر نتن گڈکری نے میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے حاصل شدہ رپورٹوں پر مبنی قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کے معیار اور دیکھ ریکھ کی پیش رفت کا جائزہ لیا, جس میں پنجاب میں 4,000 کلومیٹر سے زیادہ اور دلی اور ہریانہ میں 3,000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہوں کا احاطہ کیا گیا. نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے جناب گڈکری نے ہائی وے پروجیکٹوں کے زمینی کام کاج کو تیز کرنے کی ضرورت اور کام کو وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا. وہ موسم میں تمام پروجیکٹوں والے حصوں پر مانسون کی پیش کی تیاری کے اقدامات کرنے کے لیے بھی حکام کو ہدایت دی. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمہ کردی منسوخ مانڈویہ نے آج کہا کہ 2036 کھیلوں کی میزبانی کی بھارت کی دعوے داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ اولمپکس کھیلوں میں یوگ آسن کو شامل کیے جانے پر زور دیا جائے گا. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے جناب مانڈویہ نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 4 سے 8 تاریخ تک احمد آباد پہلی عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا, جو ملک کے صحت کے سلسلے میں اسی روایتی طریقہ کار کو کھیلوں کے عالمی ڈسپلن کے طور پر قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا. آج ویتنام کے ڈانانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا. مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2, چاندی کے 2 اور کانسی کے 1 تمغہ جیتا. 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا. 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی پاکستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی. اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا. 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا. بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سائی رائے رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن کے 16 راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے درندہ

0: اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے. کواڈ ملکوں نے بھارت بلکہ سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. کھیل کودوں کے وزیر منسوخ مانڈوے نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا ہے. احمد آباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. آکاشوانی سے خبروں کے بلٹن. اب
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. اور دوستوں, پروگرام جاری ہے تامل ارشاد. یقیناً آپ کو انتظار ہوگا اگلے نغمے کا, تو ضرور سنواتے ہیں رفیع صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ.

دور کی آواز فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں شکیل بدایونی نے اس کو قلمند کیا، موسیقی روی کی تھی. اور جہاں تک فرمائشوں کی بات ہے تو جناب بہت سارے ای میل اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مین بازار کنڈلواڑی مہاراشٹر سے گنگا دھر یمیکر، پرمود یمیکر اور ساتھ میں پردیپ، اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا. باندہ یو پی سے فہیم منصوری ادی، فاطمہ منصوری کا، اور اسی نغمے کو سن رہے تھے ورلی ممبئی سے نواب خان، شاہجہاں اور ماسٹر اظہر خان.

مختص پنجاب سے بابا سنگھ دھیمان بلجندر کا دھیمان رونیت نشو جیراج پروٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ اور اب شامل ہو رہے ہیں رامیشور تلیکر وندنا تلیکر دیویا ہر تلیکر منگل گیٹ ملکہ پور سے اگلا ای میل سہارنپور سے کمار ہیڈس سید مسعود شاہین حسن اور ابراہیم ہیں اور ان کے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے سوربھ نشاد پرکاش کمار اور بلو نشاد بھی ہیں اور بھاٹا پارا سے رویندر چاولا سوہن جوشی اور شیو کمار شرما محمد یونس کھتری محمد صادق کھتری ایو کھتری ہیں چھپا کالونی کھنڈوا سے اور محمد انیس الموہال محمد دانش مول محمد رضوان بادار پھیل شی گاؤں مہاراشٹر سے اور اگلا ای میل ہو گیا ریپیٹ اس کو یہیں ڈراپ کر دیتے ہیں ایک نغمہ جلدی سے آپ کو سنوا دیتے ہیں فلم ہے باجی گھنگرو دھانی رام کی ہے موسیقی اور آشا بھوسلے کی ہے آواز

0: کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے استاد راشد خان کا گایا راگ شاہانہ میں خیال. اس کے ساتھ ہی بزم موسیقی اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. کواڈ ملکوں نے بھارت بہرکل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے. وزیر داخلہ مشا نے کہا کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے. کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویا نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا. احمدآباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. اور ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوان موہت کمار چندر موہن نے ویتنام میں مردوں کے فری اسٹائل مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا. کواڈ ممالک نے آبنۂ ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق, آزادی, سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا جس کے 81 اقوام متحدہ کے سمندری قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے. میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکائی کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا. کل کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکائی بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے. جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی. بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے. ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کا ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات ہتھیاروں کی اسمگلنگ ختم کرنے کی غرض سے آئندہ 6 مہینے کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نصب کر رہی ہے. راجستھان کے بیکانیر ضلع میں سانچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی, البتہ ملک کے اندر اس طرح خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آپریشن سندور کے دوران سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے رول کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ فورس نے نہ صرف مضبوطی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کی ہے بلکہ سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں. انہوں نے سرحدی سلامتی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے خاطر بی ایس ایف, فوج, انتظامیہ اور مستعد شہریوں پر مشتمل ایک 4 سطحی گرڈ قائم کرنے پر زور دیا. جناب شاہ کل راجستھان کے بیکانیر کے نزدیک بی ایس ایف کی ساچو پوسٹ پر پرہاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس 4 سطحی گرڈ سے سرحدی حصے میں درپیش خطرات سے پوری طاقت کے ساتھ نپٹا جا سکے گا.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے شمش الدین فرید دیسائی کا رودر وینا پر بجائے راگ مالکوس. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. آخری شب پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش شمع فلم کا نغمہ محمد رفیع اور سمن کلیان پور کا گایا ہوا.

میرے محبوب فلم کے اس نغمے کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں.

0: شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر القاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویا نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ احمد آباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ اور ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں موہت کمار چندر موہن نے ویتنام میں مردوں کے فری اسٹائل مقابلے سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیر پا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا۔ کواڈ ممالک نے آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق، آزادی، سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا، جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر القاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا۔ کل کواڈ ممالک نے بھارت بحر القاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کا سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کا ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز و زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوج نے لبنان کے مختلف علاقوں میں کئی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک حزب اللہ گروپ پر اپنے حملے تیز کرے گا۔ اسرائیل کی دفاعی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان کے مشرق اور کچھ دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور انہوں نے فوج کو ہدایت دی کہ پوری قوت کے ساتھ کارروائی کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کارروائی میں حزب اللہ کے 600 سے زیادہ لڑاکے مارے گئے ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی کی مدت 45 دن تک بڑھائے جانے کے باوجود حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس بات کی حمایت نہیں کرتے وہ کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معقول پر لانے کے ابراہم معاہدے کو شامل ہوں۔ انہوں نے اسرائیل زنی کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران امن مذاکرات میں شامل ملکوں پر زور دیے جانے کے بعد کیا ہے کہ وہ ابراہم معاہدے میں شامل ہوں، جن میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان سفارتی اقتصادی سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے اس معاہدے میں شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ فون پر بات کی اور روس یوکرین لڑائی اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیکوٹ نے یہ جانکاری دی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ فریقین نے باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کے علاقے پرامن لوگوں اور سویلین ٹھکانوں کے خلاف یوکرین کی سرکار کے لگاتار حملوں کے تناظر میں روس کے کیف کے مختلف مقامات پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کامر اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اٹاوا میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کرنی سے ملاقات کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے مبارکباد کا پیغام دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے بارے میں دور اندیشی پر مبنی